як у слід за Христом ти підеш. Будеш мати добро на землі, щастя, мир і надію знайдеш. Не страшна буде смерть вже тоді. Час життя добіжить до кінця, і остання хвилина прийде. Ти отримаєш в небі вінця, і Ісус там чекає тебе.

Ослабла тілом і душею, ослабла духом, всім єством. Як же йти стежкою тією, що мені вказана Христом? Не маю сил, а де їх взяти? Благаю, Боже, не остав, допоможи мені піднятись усім життям моїм управ. Я так безсила, ледве дишу, та в думці лиш до тебе йду, бо ти сказав, я не залишу, коли покличете, прийду. Ствердили лиш віру, любий спасе, так часто я її гублю, світильник мій без віри гасне. Дай масла, Господи, молю, дай масла, щоб дійти до тебе, така ж бо темрява навкруг. Дай масла, щоб побачить небо, не залишай мене, молю. Навчи мене радіть, бодриться, співать, коли нестерпний біль в душі поранені ятриться. Навчи мене, Ісусе мій, мене покликав ти в дорогу, вказав на путь, яким іти. Так, я щаслива, слава Богу, та без Христа не можу йти. Допоможи дійти до неба. І тут, в цій тяжкій чужині, допоможи співати для тебе святі, немеркнучі пісні. Дай сили, тут тебе прославить. Як хочу я для тебе жить, та ворог хитрий і лукавий хоче усе в мені убить. Оскільки раз жахливі стріли мені пускав він прямо в ціль, якби не ти, Ісусе милий, я б не знесла нестерпний біль. Веди і далі, милий Боже, за руку міцно ти тримай, бо без тебе сама не зможу дійти я в рідний світлий край.

дитинство пролетіло нам чесні, а я ще хочу зупинити дні, де разом з мамою співав пісні, проводив з татом я прекрасні дні.

як у слід за Христом ти підеш. Будеш мати добро на землі, щастя, мир і надію знайдеш. Не страшна буде смерть вже тоді. Час життя добіжить до кінця, і остання хвилина прийде. Ти отримаєш в небі вінця, і Ісус там чекає тебе.

Ослабла тілом і душею, ослабла духом, всім єством. Як же йти стежкою тією, що мені вказана Христом? Не маю сил, а де їх взяти? Благаю, Боже, не остав, допоможи мені піднятись усім життям моїм управ. Я так безсила, ледве дишу, та в думці лиш до тебе йду, бо ти сказав, я не залишу, коли покличете, прийду. Ствердиш лиш віру, любий спасе, так часто я її гублю, світильник мій без віри гасне. Дай масла, Господи, молю, дай масла, щоб дійти до тебе, така ж бо темрява навкруг. Дай масла, щоб побачить небо, не залишай мене, молю. Навчи мене радіть, бодриться, співать, коли нестерпний біль в душі поранені ятриться. Навчи мене, Ісусе мій, мене покликав ти в дорогу, вказав на путь, яким іти. Так, я щаслива, слава Богу, та без Христа не можу йти. Допоможи дійти до неба. І тут, в цій тяжкій чужині, допоможи співати для тебе святі, немеркнучі пісні. Дай сили тут тебе прославить. Як хочу я для тебе жить, та ворог хитрий і лукавий хоче усе в мені убить. Оскільки раз жахливі стріли мені пускав він прямо в ціль, якби не ти, Ісусе милий, я б не знесла нестерпний біль. Веди і далі, милий Боже, за руку міцно ти тримай, бо без тебе сама не зможу дійти я в рідний світлий край.

так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь.

твоїх руках сьогодні Божий факел. Це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від Вифлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом. І тисячі людей на всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвиш з усіх мету. Вони війшли у список мільйонів тих, що відкинули гріх і суєту. Це ті, які в житті своєму повірили Ісусу. Це ті, які знайшли всі перемоги, перемогли. Це ті, які не зламані віками. Це ті, що називались християни. Це ті, кого в Сибір послали, а інші привселюдно голову стинали. Це ті, кого ще на аренах леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, що мали в серці віру, їх мільйони тих, що не згоріли, усе пройшли, усе перетерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі в небо підіймали. Їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись зла, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стіна. Їх мільйони тих, що, ставши на коліна, благали: «Боже, захисти!» І їх молитва була почута небом, їх Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети дійшли. Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на цій землі ні будуть ні в нужді, а чи в потребі. Вони закінчили свій біг, пройшли життєві перепони, усе пройшли, перемогли. Їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить. Нова ера, нові люди. Та факел Божий був і є і буде. Тепер вогонь Ісуса маємо ми. Його пронесли наші прадіди, батьки. І ми тепер його будемо нести в цей світ. Туди, де безліч темноти, щоб когось загублений спасти. І в час такий самим не знемогти. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, в кого віримо. Тепер і прапор віри в небо підіймати, щоб вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони тих, що будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав все найцінніше. І те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні, але в серцях його дітей, його вогні. Я вірю, ми прийдемо скрізь перепони, бо на сьогодні мільйони, мільйони, мільйони.